chrem na mi tu na mon kon di fetchi tu ten mi di masem go tu leni somo ami na mi u chremi wo mi wi asia si chrem ma o ti emi se mi na wi e no yo ka